hinahayang nga tante Lobiani. Ate manhang nga tolo lang ate hamaket. O pada sa utelo, awa, elokan, elotanggo tolo. Pansar tamu asap kan Lexi Hana panitam Lobiani.